0: Betul, betah betah kene.
1: Iya. Yeah.
0: Atuh, yeah. Urang mah kajian nyuling deui weh sorang.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Mungguh jalma boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ieuh aing uyah kidul nu akhirna adigung adiguna digugulung.